0: Karasa zeka kanoka kengera. Shina shinga wanabari ya handa koma tsekulu wagi.
1: Ipo trahe baba. Eh, rasa kaya vada henti puno. Na vada bulanga niya muhanda kia hai.
2: Eh, papa. Ungali na shiuliza ta. Nuna voki msele koli sishe nu.
3: Promise sa lele koli bri.
2: Vola.
1: Omo nyilu wanga wazera na jikana. Omo na